0: nema nama ništa.
1: Ništa.
0: Nema nama ništa.
1: Ništa.
0: Nema nama ništa. Ništa bez knjaza. Nema nama ništa.
1: Ništa.
0: Nema nama ništa.
1: Ništa.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži

što ih se uči, da s nama traju i s nama žive. Ko dijete sazna u vašoj kući, što još se bijeli u srcu rive. U sklavi plaho, ja sam ko mnogi, zanesen bio.

Još pamtim klavir do samog zida i dah starine na porculanu i kako često od pustog stida od vas sam krio znoj na svom dlanu kad bi se note

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Mitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: živi žena koja kaže ha, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.
1: Ovo su patoljci.
0: Hajde.

0: I don't know. I suggest you buy as many blues out.
1: Ćao. Dobro večer. Gde ste vi? Deco, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bi vam teo reći, ali znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

Ploča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000330.
2: Što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera. Nema šeda, u dola.

0: malo časa. Kakav hip-hop, kezerica, vadim britu za četericu.
1: Imao bi ja šta god kasti, da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.